0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava Milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanica kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, bila je to Nataša Bekvalac, 8 sati, 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas u gradu Kragujevcu malo juberno oblačno, do 31 stepen maksimalna dnevna temperatura, kako kažu, od sutra sve toplije, 34 sutra u gradu sunčano, četvrtak 36 sunčano, petak 36 sunčano. U sedmoj centralnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja, saobraćena policija policijske uprave u Kragujevcu je otkrila 2500 prekršaja, najviše ih je bilo, odnosno prekoračenja brzine, više od 2000. Prosečna neto plata u Kragujevcu u maju ove godine iznosila je 115.233 dinara, a to je manje za 3165 dinara od republičkog proseka. Kragujevac nastavlja da beleži stabilan rast turističkog prometa. Od početka godine grad je postavilo oko 30.000 turista, a broj stranih gostiju je u blagom porastu, kažu u gradskoj turističkoj organizaciji. U okviru manifestacije Šumadijski dan i šljive, koje će biti održano u subotu 1. augusta, gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje besplatnu vodičku turu. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 30. jula. Drugari, dobro jutro, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, javite nam, sa vama se druže Gabriel i Daca, Marina Visković otvara sat, amor mio. Prema izgledima vremena u čitavoj Srbiji za narednih 7 dana do 4. augusta kažu sunčano i sve toplije, temperature do 38. Pa onda kažu i do 40 stepeni. Tako da... Leto se vraća, a amor mio kreće.

Dobro jutro, starograđani, kako ste u 8.14 ovog 28. julskog dana, gde se sluša RSG, naravno 7 tu pišete na 06-226-28-24, 31 stepen danas maksimalno dnevna, pretežno sunčano, već je 23 stepena u našem gradu u Kragujevcu. A poslodavci u Srbiji su u junu tražili ih 15.929 radnika u čitavoj Srbiji, najtraženiji kažu bili su elektroenergetski operateri za koje je oglašeno 1300 slobodnih radnih mesta, kako kažu iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Slede bravari i to sa ponudom 765 radnih mesta, dok su se nekada najtraženiji programeri našli na trećem mestu, za njih je bilo 512 oglasa. Traženi su i čistači prostorije, kao što su hoteli, kancelarije i slično, sa 410 slobodnih radnih mesta, zatim tesari, armirači, zidari, kao i manuelni radnici u industriji za visokogradnju, kao i niskogradnju. Među traženim zanimanjima našli su se i krupijeji sa 300 oglašenih slobodnih radnih mesta. Takođe, mašinski inženjer za koje je raspisan 121 oglas za posao, jedini su inženjeri koji su se mogli pohvaliti trocifrenom ponudom radnih mesta. Ostali inženjeri bili su znatno manje traženi, pa je za inženjere elektroničare, za informacioni inženjering raspisano 9 oglasa, zatim elektroinženjere 8, inženjere elektrotehnike 7, a za inženjere elektroničare i inženjere bezbednosti i zdravlja na radu samo 3 oglasa, tako kažu posljednji podaci. Kažu po regionima, najviše naravno radnika u junu je traženo u beogradskom regionu, na drugom mesto je region Šumadije i zapadne Srbije, nešto više od 4000 radnika. U inat Nataša i Zoji, pa ako tražite posao ili želite da pokrenete neki biznis, čisto znate šta se traži, šta nedostaje ovom tlu, Nataša i Zoji kreću. Normalna.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Dobro jutro, još jednom od Gavrila i Dace. Dakle, s vama se družimo danas do 13. Drugari, 23 stepene u gradu Kragujevcu. Danas malo i ubrano oblačno, ali toplo, 31 stepen maksimalna dnevna. Naravno, danas sve toplije. Za one koji se kasnije uključili, kažu, sektor signalizacije javne rasvete i javno komunalnog preduzeća Šumadija je postavio početkom ovog meseca 5 kamera. Svi su se nešto pitali odakle te kamere, šta znači te kamere. Dakle, kako kažu, one služe trenutno isključivo za brojanje saobraćaja i sada su u test fazi. I kako kažu, kamere su inače postavljene na raskrsnici kod Grošničke stanice, 5 kamera, čemu služe, kojih je postavio, upravo pričamo o tome. U budućnosti će to biti pametna raskrsnica, javljaju, jer će radom svetlosnih signala upravljati veštačka inteligencija, naravno. Zahvaljujući tim kamerama, tako ističu iz sektora signalizacije javne rasvete javnog komunalnog preduzeća Šumadija. Ostaje nada da će buduća pametna signalizacija na toj raskrsnici uspeti do nekle da reši gužve koje se na njoj i mnogim drugim stvaraju iz pravca Kragujevca prema Kraljevu, tako kažu, javljaju kolege sa raznih portala. Severina, kreće jedna Lola, gde se sluša RSG, drugari, kako ste? U nastavku, naravno, hidu hita 1004, Džila. To je Ana Nikolić, Macchiato Rokvić.

0: hvala, doviđenja.
1: Erezgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12. Tačno u 12.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17.
4: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Drugari, od danas toplije i stabilnije u čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu. Danas u našem gradu maksimalna dnevna 31 stepen, sutra sunčano 34, četvrtak 36 sunčano, petak do 36 sunčano i lepo vreme. U 7. centralnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja saobraćajnom policija policijske uprave u Kragujevcu otkrila je 2500 prekršaja. Najviše je bilo prekoračenja brzine, više od 2000. Prosečna neto plata u Kragujevcu u maju ove godine iznosila je 115.233 dinara, a to je manje za 3.165 od republičkog proseka. Kragujevac nastavlja da beleži stabilan rast turističkog prometa. Od početka godine grad je posetilo oko 30.000 turista, a broj stranih gostiju je u blagom porastu, kažu u gradskoj turističkoj organizaciji. U okviru manifestacije Šumadijski dan i šljive, koja će biti održana u subotu 1. avgusta, gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje besplatnu vodičku turu. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 30. jula. Idemo dalje, Senida otvara sat Led i vatra u nastavku, drugari, i Milica, ti me nerviraš. Mi vam želimo dobro jutro, gde se sluša RSG.

I drugari, Kragujevac će ponovo postati mesto susreta različitih kultura, običaja, ritmova, nešto jako lepo u našem gradu, Međunarodni festival folklora, ESTAM. Vraća se u grad četvrti put i sutra, dakle od 29. jula počinje kod nas i traje do 1. augusta. Na različitim mestima čućete i gde okupiće ansamble iz Evrope i Afrike, kako javljaju. Bogat program za sve generacije, ulaz besplatan. Ovogodišnje izdanje festivala organizuje Studentski kulturni centar Kragujevac i AFA Svetozar Marković, a osim Kragujevca program će biti održan i u Svilajncu i na Drvengradu na Mećavniku. Dakle, svečano otvaranje festivala u Kragujevcu je zakazano za sutra, kada će od 19 časova, kažu, kroz pešačku zonu proći svečani defile učesnika, donoseći šarenilo narodnih nošnji i muzike iz različitih delova sveta. Sutra od 19 časova kreće sve to u našem gradu. Već od 20 časova sutra na Trgu Vojvode Radomira Putnika biće održan koncert otvaranja, dok će od 22:30 na letnjoj sceni Studentskog kulturnog centra publika moći da uživa u muzičkom koncertu koji će upotpuniti prvo festivalsko veče, kako javljaju. Pored samog nastupa folklornih ansambla, organizatori su pripremili i radionice tradicionalnih igara, kao i radionicu Grnčarije, kažu, namenjenu najmlađima, čime festival dobija i edukativni karakter. Dobra vest za sve zainteresovane jeste da je ulaz na sve koncerte i radionice potpuno besplatan. Dakle, ljubitelji folklora, muzike i različitih kultura, možete već od sutra i imate priliku zapravo da u centru grada doživite atmosferu međunarodnog festivala koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i posetilaca. Program festivala nastavlja se i 30. jula u Svilajncu, a onda narednih dana festivalske aktivnosti će se odvijati i na Drvengradu.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
5: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.

0: Bila je to Cica, minut ostao do 10.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Se toplije u našem gradu danas, maksimalna dnevna 31 stepen, u čitavoj Srbiji se toplije, sutra do 34 sunčano, četvrtak 36 sunčano, petak 36 sunčano. U sedmoj centralnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja, saobraćajna policija policijske uprave u Kragujevcu je otkrila 2500 prekršaja, najviše je bilo prekoračenja brzine više od 2000. Prosečna neto zarada u Kragujevcu u maju ove godine iznosila je 115.233 dinara, a to je manje za 3.165 od republičkog proseka. Kragujevac nastavlja da beleži stabilan rast turističkog prometa. Od početka godine grad je postavilo oko 30.000 turista, a broj strani gostiju u blagom porastu, kažu u gradskoj turističkoj organizaciji. U okviru manifestacije Šumadijski dan i šljive, koji će biti održano u subotu 1. avgusta, gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje besplatnu vodičku turu. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 30. jula. Drugari, 10.01, tako je, s vama se druže Gabriel i Daca u nasku programa, naravno očekuje vas Hido Hita, da vidimo i koliko vremena Kragujevčani provedu čekajući. Oštećena Nataša otvora sat, Milica Derište, onda je Mina i Teodora Malena.

kaže, oko 6 meseci života provedemo negde, dakle, okvirno, tako što stojimo u mestu i čekamo da se crveno svetlo promeni, odnosno čekamo na semaforima 6 meseci u životu. Kažu vozači da im se čini da je to mnogo, mnogo duže. A koliko je u Kragujevcu sve postalo, odnosno svuda se čeka i to previše, tako kažu i Kragujevčani, a kolegi sa InfoKG-a su obradili tu temu i kažu da vreme je najvredniji resurs koji imamo, ipak retko ko razmišlja o tome koliko ga tokom dana potroši čekajući nešto. Čekamo. Šta najviše ne volite da čekate? A gde najviše čekate, to vas pitamo. Za mnogih Kragujevčane je potpuno nezamislivo da negde ne čekaju. Prvo čekanje, kako se probudite, da li je to neki šalter, da li je semafor na putu do posla, nekome potraga za parking mestom, tako je. Nekome red ispred, jel te, pekare, kioska ili tako dalje. Kasnije sledi banka, pošta, ambulanta, šalter, kasa u prodavnici i tako u krug svakog dana. Čini se da je čekanje u Kragujevcu postalo sastavni deo svakodnevnice. Nekada baš nije bilo toliko, ali gde vi najduže čekate, gde nikako ne volite da čekate? Da li uopšte ima oni koji vole da čekaju? Javite nam se 06-226-28-24. Inače, prema nekim istraživanjima kažu da prosečan čovjek tokom svog života potroši oko 5 godina čekajući u različitim redovima i na različitim uslužnim mestima. Dakle, 5 godina. 6 meseci na semaforu, 5 godina uopšte. Čekanje u redovima u prodavnicama je jako dugo i u životu potrošimo od 2 do 3 meseca samo na redove, dakle na kasama u tim supermarketima. Oko 13 sati godišnje, kažu, provodimo čekajući na vezi onih korisničkih podrška, telefona i tako dalje, kad čekate da vam se javi neki poznati, odnosno slobodni operater, ja poznati, ali dobro, operateri su jako poznati i traženi. Kako kažu, još jedna zanimljiva činjenica, oko 146 sati godišnje izgubimo čekajući prijatelje ili poznanike koji kasne. Možemo da dodamo pitanje i da li kasnite.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
4: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: priča se.
1: Da li ste znali da spavanje kraj osobe koju volite smanjuje pojavu depresije, pomaže da brže zaspite i produžava život? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

drugari, čekanje je postalo deo života svakog grada, pa i Kragujevca, odnosno Kragujevča, da kažu da se čeka više nego ikad i pitanje nije da li ćemo danas negde čekati, već gde će to biti. Odmah pomislimo gde ćemo da čekamo toliko dugo. Malo čas smo počeli sa nekim, da kažemo, statistikama, koliko u proseku godina provedemo u nečemu ili meseci. Kažu da oko 26 godina života provedemo u krevetu spavajući. Au! Oko 12 do 13 godina ode na posao i radne obaveze, preko 10 godina ode na gledanje televizije, telefona i društvenih mreža, prelepo. Oko 4 godine potrošimo na svesno jelo i piće, na pripremanje, kuvanje i spremanje obroka hrane, dakle od 2,5 do 3 godine. Oko godinu i po dana provedemo u kupatilu, tuširanje, pranje zuba. Statistike kažu da oko godinu i po dana života potrošimo na usisavanje, sređivanje kuće i samo oko 4 do 5 mjeseci prosječna osoba provede u aktivnom treningu. To su neki podaci koje smo našli za vas. U svakom slučaju, da li i gde najviše ne volite da čekate? United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: sam loša.
1: Upravo tako bila je to Severina Loša, 11 sati i 3 minuta.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: E, drugari, kažu sve toplije, danas u Kragujevcu maksimalna dnevna 31 stepen, sutra sunčano 32, četvrtak 35 sunčano, petak 36 sunčano, za vikend kažu do 36, oba dana sunčano, za sada kaže tako prognoza, ako bude nekih promjena mi ćemo vas obavestiti. U sedmoj centralnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja, saobraćajna policija policijske uprave u Kragujevcu je otkrila 2500 prekršaja. Najviše je bilo prekoračenja brzine, više od 2000. Prosečna neto plata u Kragujevcu u maju ove godine iznosila je 115.233 dinara, a to je manje za 3.165 od republičkog proseka. Kragujevac nastavlja da beleži stabilan rast turističkog prometa. Od početka godine grad je postavilo oko 30.000 turista, a broj stranih gostiju je u blagom porastu. U okviru manifestacije Šumadijski dan i šljive, koje će biti održano u subotu 1. avgusta, gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje besplatnu vodičku turu. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 30. jula. Oči Kestin Boje, Ilma nam otvara ovaj sat, onda ide i Mirza Nisi moja, gde sluša RSG, drugari kako ste, javite nam se na 062 26 28 24.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

Dobar dan, starograđani, gde ste? Čini se da je baš sad neki špic u našem gradu. Kako gledamo, nema baš toliko gužvi na ulicama. Dakle, putuje se, to je jako lepo. A kažu, da li znate da je recimo 25. jula 1978. godine u Velikoj Britaniji, dakle još 78. godine, na svet je došla prva beba začeta van telesnom oplodnjom. Dakle, rođenje koje je promenilo definitivno medicinu još davne 78. godine, ime ove bebe je Louise Brown. Od rođenja Louise Brown do dana, zahvaljujući ovoj proceduri, dakle van telesnoj oplodnji, rođeno je više od 12 miliona dece širom sveta. Istorija medicine je promenila definitivno sve rođenjem upravo Louise Joy Brown, prve bebe na svetu začete van telesnom oplodnjom. Na svet je došla, kao što rekao smo, davne 78. ovih dana, tačnije 25. jula, i njeno rođenje definitivno je predstavljalo prekretnicu u reproduktivnoj medicini, otvorilo put i dan danas milionima parova koji se bore sa neplodnošću. I do ministarke, u nastavku se Nida, gde se sluša RSG, drugari, kako ste, javite nam se.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Bilo je to Tea Budalo, 12 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, sve toplije i sunčano narednih dana bez izgleda da će biti padavina, a i ne trebaju nam, jel? U svakom slučaju danas maksimalna dnevna 31 stepen, sutra u gradu do 32 sunčano, četvrtak 35 sunčano, petak 36 sunčano, bez padavina. U sedmoj centralnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja, saobraćajna policija policijske uprave u Kragujevcu je otkrila 2500 prekršaja. Najviše je bilo prekoračenja brzine, više od 2000. Prosečna neto plata u Kragujevcu u maju ove godine iznosila je 115.233 dinara, to je manje za 3.165 dinara od republičkog proseka. Kragujevac nastavlja da beleži stabilan rast turističkog prometa. Od početka godine grad je posetilo oko 30.000 turista, a broj stranih gostiju je u blagom porastu, tako kažu u gradskoj turističkoj organizaciji. U okviru manifestacije Šumadijski dan šljive, koji će biti održano u subotu 1. avgusta, gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje besplatnu vodičku turu. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 30. jula. Kažu kragujevački oglasi, poslali su mesto gde se traži svašta, ili felne, kolica za bebu, prase, a i još dosta toga. Čućete u nastavku šta su kolege sa InfoKG-a istražile. Prenećemo vam istraživanje. Po tim Facebook grupama gde već pronašli su razne oglase, pa čućete ako vi već možda i znate priču, možda ste već pročitali ili posetili te Facebook grupe. Uključite se u priču, pišite 06-226-28-24 CC Vojaž Muškarčina. U nastavku Jovana Pajić, dođi meni.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, pa sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Drugari, dobar dan, žele Gabriel i Daca, sa vama se družimo do 13. Kažu u kragujevačkim tim Facebook grupama, tako bar pišu kolege, možete svašta da nađete, ali bukvalno svašta, oglasi za posao, pa onda imamo tu felne i svašta nešto i neko nas zove, ne znam da li hoće neko da priča sa nama. Halo. Neće neko da priča i izgleda da hoće van programa. Dakle, razni oglasi za posao i, kako kažu, svašta nešto možete da nađete u našim, pa u svim oglasima, ali u našim. Ako ste poslije vreme možda tražili neku od popularnih kragujevačkih Facebook grupa za kupovinu, prodaju, verovatno ste tražili možda polova nameštaj, autodijelove, dečako lica, svašta nešto. Međutim, kragujevačko virtualno tržište je odnedavno prevazišlo, kažu, okvire trgovine od igle do lokomotive, bukvalno između oglasa za prasiće telefone, danas možete naletiti i na poslovnu ponudu. Dakle, pakovanje je drugačije, uobličeno u neku formu sponzorstva ili pomoći samohranoj majici ili, ali kad ogolite tekst, kažu kolege, do kraja računica je jasna. Već neko vreme lokalnim oglasnim grupama krstari par specifičnih profila koji nude aranžmane koji neodoljivo podsjećaju na najstariji zanat na svetu, samo upakovan malo u neki pristojan papir ili ti celofan, kako god. Ne znam da li ste u tim grupama, da li ste naišli na sve ovo, ali kažu šabloni isti, tekstovi ovih oglasa prate strogu biznis strukturu. Autorke obično kreću sa detaljnim opisom sopstvenog vizualnog identiteta, znate ono, visina, težina, boja kose, nakon čega sledi i kratka porodična biografija, bračni status, broj dece i tako dalje. Zatim na red dolazi logistika, precizno se navodi koliko dana nedeljno su slobodne, spremne za viđanja. Onda sledi i ključni uslov zadatka. Traži se situiran, ozbiljan gospodin koji može finansijski da ih podrži. Naravno, uz obaveznu napomenu velikim slovima, samo ozbiljni, na glupe komentare ne odgovaram. Tako kažu. Naišla sam ja na ove neke oglase, videla sam sve to, ali moramo da istražimo kolega pa da vidimo šta ima od novih. I dok jedan prosječan krugevčanin sedne, stavi naočare, samo je hteo da kupi možda jeftine felne za svog golfa, češe po glavi, pitajući se u koju dimenziju upao kad ovako nešto vidi, kad pročita, u komentarima nastaje opšti rat. Komentari su najjači. Dakle, ima i oni koji se javljaju sa ponudama, ima i oni koji, naravno, negativno sve ovo komentarišu. Šta vi kažete? Da li ste naišli na ovakve oglase? Javite nam, možda ste vi dali neki sličan. U svakom slučaju, zabava je u kragujevačkim grupama na Facebooku, koliko vidimo. Drugari, gde sluša RSG, kako ste? Javite nam se na 062-26-28-24. A mi idemo dalje.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava Milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
2: Termodom, da mi bude.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034 389 389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.

priča se. Da li ste znali da je Žumance Flamingo sa roze boje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: E, bila je to Breskica, minut ostao do 13.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sve toplije iz dana u dan, drugari, danas maksimalna 31, sutra 32, sunčano, četvrtak 35, sunčano, petak 36, sunčano. U sedmoj centralnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja, saobraćajna policija policijske uprave u Kragujevcu otkrila je 2500 prekršaja, najviše je bilo prekoračenja brzine više od 2000. Prosečna neto plata u Kragujevcu u maju ove godine iznosila je 115.233 dinara, a to je manje za 3.165 dinara od republičkog proseka. Kragujevac nastavlja da beleži stabilan rast turističkog prometa. Od početka godine grad je postavilo oko 30.000 turista, a broj stranih gostiju je u blagom porastu. U okviru manifestacije Šumadijski dan i šljive, koja će biti održana u subotu 1. avgusta, gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje besplatnu vodičku turu. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 30. jula. Pa drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Mi vas pozdravljamo, kažemo da ostanete uz RSG. Slušamo sutra od 8, zdravlja Bože, Magla Band, otvara sat, Parazit, u nastavku Nadija Devito, uspori dečače. Ćao drugari!

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Koncept.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: klidno.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Dobar dan, dobri ljudi.
3: Dobar dan.
2: Htetok da kažem kako Željko Samrđić kaže: dobroveče, dobri ljudi, primate li me u društvo svoje?
3: Već ti je veče. Pa neki kasne se probudili. Neki kasne se probudili, skoro pa i da jeste.
2: Pa da, otprilike. imamo već najavu, i to šokantnu najavu. Ne znam da li si otvarala već portale i da li si gledala šta se piše od jutros.
3: Naravno da nisam.
2: Blago tebi. Ne znam šta si propustila. Propustila si pa jedno 7 tekstova koji kažu ovako: šok, Srbi, spremite se, gori asfalt pod nogama, temperature će ići i preko 40 stepeni, obratite pažnju šta treba da radite u najgorem delu dana. Ili kako da se ponašate dok su ove visoke temperature.
3: Nadam se da je recept spavanje.
2: Osim toga, jeste, ali pod klimom. Najavili su pakleni talas koji hara trenutno Evropom da će stići i do naše zemlje, pa lekari upozorili da visoke temperature nisu samo neprijatnost, mogu ozbiljno da ugroze zdravlje, posebno starijih osoba, dece, trudnica i hroničnih bolesnika. Stručnici upozorili da ukoliko neko oseti jaku glavobolju, mučninu, povraćanje, izraženu malaksalost, grčeve u mišićima, otežano disanje ili bol u grudima, to nikako ne ignoriše, već da se obrati lekarima. Kako bi se rizik smanjio, savjet je da izbegavaš boravak na suncu između 10 i 17 časova, unosiš dovoljno tečnosti, nosiš laganu i svetlu odeću i kad god možeš rashladiš prostor u kojem boraviš.
3: Neka svi povedu računa, to je definitivno. Videla sam juče da temperature u porastu, mada nisam očekivala takav šok da gori asfalt i da idemo preko 40.
2: Naslovi su bili pakleni, ne idemo preko 40,
3: znači,
2: za sada.
3: Znači prema... nisu pakleni godine zaista, rekao nisu. Bi
2: Milikitić. Nisu, na 29 smo trenutno, sunčano vreme zadržat će se u Kragujevcu narednih 5 dana, što se temperatura tiče, sutra 32, četvrtak 35, pa onda 3 dana 36, ali vole tako portali malo da izdrame, da bi se tu kliknulo, jer kao jao, šta me čeka, jao da neću da umrem brzo, da vidim šta da radim.
3: Da, šok, neverica. Da. Mada izgubili smo samo osjećaj da je leto, da je kraj jula, evo danas 28. Mislim, jeste, ove temperature od 36 stepeni, što je maksimalna dnevna, su sasvim u redu, u skladu
2: za ovo doba godine, jeste. Da. Imaćemo taj toplotni talas i u toku avgusta bit će nešto toplije, kako kažu ovi prvi modeli. Kako se ti boriš sa letnjim vrućinama? Da li menjaš navike kada temperature pređu 35 stepeni? Sve nam to javi na Viberu, tu smo do 6 danas, 062-66-88-44 u etru RSG-a, i upravo Joksimović i stvar Ela.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: Mijač i led zatvorili 13. sat.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sljedeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U našem gradu trenutno 29 stepeni, od sutra nas očekuju visoke temperature koje će ići iznad 30 stepeni. Sreda maksimalna dnevna 32, četvrtak 35, petak 36, ali ujedno i za vikend maksimalna dnevna temperatura će iznositi 36 stepeni. U tačno 14 prelazimo na vesti. U 7. centralnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja, saobraćajna policija je otkrila 2.500 prekršaja, najviše je bilo prekoračenja brzine. Prosječna neto plata u Kragujevcu je ove godine je iznosila 115.233 dinara, to je manje za 3.165 dinara od republičkog proseka. Kragujevac nastavlja da beleži stabilan rast turističkog prometa. Od početka godine grad je posjetilo oko 30.000 turista, a broj stranih gostiju je u blagom porastu, kažu u gradskoj turističkoj organizaciji. U okviru manifestacije Šumadijski dani šljive, koja će biti održana u subotu 1. avgusta, gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje besplatnu vodičku turu. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 30. jula. Nastavljamo ovo popodne, Nevena i Vanja sa tobom se druže sve do 18 sati. U nastavku pričat ćemo o jednoj zanimljivoj temi. Htela sam da čujem Vanjin odgovor, ali ga nisam uključila.
3: Vidim, i čekam da se
0: još
3: to
0: gledam što ne priča ništa. Pričat ćemo o jednoj zanimljivoj temi. Jedna influencerka je dala zanimljiv recept, verovatno da si čuo, kako je moguće uštediti i kupiti veoma skupe stvari.
3: Jao, jesam, kako nisam, prosto moj omiljeni recept. Živim ga i još uvek nemam ništa toliko skupo.
0: Da. Bitno je da je proveren recept.
3: Proveren. Ne možeš da kupiš na kraju ništa, ali dobro, ajde, verovat
0: bitno ćemo. Bitno je da podelimo, pa da vidimo možda da. Nekom i uspe.
3: Možda.
0: Magla Band otvara sat Šifra.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Termodom, da mi bude.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Ćao, ćao, polovna roba i Tropico Band ostaje za nama. Da ne bude polovna roba, treba štedeti, kupiti originala.
3: Treba
2: kako
3: nova
2: da uštediš?
3: Treba da ne nova. Bude polovna garderoba. Naša jedna influencerka je podelila svoj savršeni recept. Baš je bila ljuta. Kako ne možete da uštedite? Naravno da možete.
2: Čekaj,
3: svaki dan.
2: Čekaj, podsjetimo samo Lea. Je li Lea u pitanju? Jeste Lea Stanković, dobro.
3: Da, kako ne možete da uštedite? Možete. Evo, na primjer, ja svaki dan kuvam kod kuće, pravim supu sa domaćim rezancima, kuvam kod kuće, napravi ona računicu tamo koliko se dnevno troši na brzu hranu, pa na dostavu, pa na ovo, pa na ono. Kad se kuva kod kuće, lepo može da se kupi torba, ne znam koju je Marko rekla, 150.000 dinara vrednosti, jer je ona izračunala da se kada se kuva kod kuće uštedi 150.000 dinara.
2: Mislim da je Louis Vuitton u pitanju, nisam siguran, ali mislim da je... Mislim da je Louis Vuitton i znam da su nakon toga sad mnogi počeli da računaju kako spremaju kod kuće i kako nemaju i dalje tu torbu. Izašlo mi je to, video sam i onda sam stavio na papir svoj trošak, jer ja previše trošim stvarno na hranu i na dostavu, i rekao, ali ja i ovo ako batalim neću imati Louis Vuitton. Ja ne znam šta ta devojka radi. Mislim na kraju da je ona samo zapravo bila ironična, sarkastična, da je samo htela da se našali i da je to sve.
3: Pa i da je htela verovatno malo više pregleda, eto što je uspela u tome neki marketing, jer ja ne vidim u tome svemu. Ja sam radila odmah računicu kako
2: Naravno.
3: Je zaista moguće uštediti i da li je to istina. Međutim, nikako se nisam poklopila sa njenom računicom, jer ja i dalje tvrdim da mi je jeftinije kad kupujem hranu nego kad spremam.
2: Ma ja tvrdim da se ona samo šalila, tvrdim.
3: Neka bude da je tako. Uglavnom, svi koji su pisali u komentarima, prošla sam kroz komentare, kažu i dalje nemaju neku skupu dizajnersku torbu. Iako kuvaju
2: koliko god kuvali, nema.
3: Nema.
2: Bonnie i Clyde. Ana Nikolić u nastavku.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutorva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Jutrom kada

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: I sad malo da pričamo o društvenim mrežama, nije kao da malo pre nismo, malo pre smo tamo pričali o influencerki Leji, kako je podelila savet kako doći do skupe tašne torbe tako što ćeš spremati ručak kod kuće, a sad malo da vidimo kako je generalno stanje na društvenim mrežama, odnosno koje se to najviše koriste kod nas u Srbiji.
2: Stiglo je najnovije istraživanje o tome na kojim mrežama zaista gubimo vreme i rezultati su zaista hit. Nisu svi na Facebooku.
1: Ne, tamo su definitivno ostale tetke, bake, strine i tako to. Facebook je definitivno postao mesto za starije generacije. Tamo je jedva 12% tinejdžera, ali je zato Instagram apsolutni vladar. Tamo visi čak 92% tinejdžera, preko 80% ljudi u 20. godinama. Facebook je definitivno najpopularnija mreža među našim sugrađanima starijim od 66 godina. Ono što mi se sviđa kod ovog istraživanja jeste što je uključena i Šumadija.
2: Da, fantastično istraživanje što se ostalih tiče. TikTok drži više od četvrtine internet korisnika. I zanimljiva stvar za X, odnosno bivši Twitter u Beogradu i ovdje kod nas u Šumadiji, on je duplo popularniji nego u ostatku Srbije.
1: Da. Pobednik ovog istraživanja je Tinder. Pazi ovo, zvanično tek nešto više od 1% ljudi u Srbiji tvrdi da ga koristi. Znači, ispada da smo svi pošteni, niko ne traži srodnu dušu online. I osim izgleda nas u 30. godinama. I to ne baš u cijeloj Srbiji, nego samo u Beogradu. Tamo je ova aplikacija najzastupljenija.
2: Da. Pazi, gde šta kačiš, na Instagramu te gledaju mladi, na Facebooku tetke, bake, na Tinderu... Pa
1: niko.
2: Po ovoj statistici niko, da.
1: Tinder kao ne isplati se da imaš.
2: Da, tako kaže statistika.
1: Da, to su neka najnovija istraživanja. Da li se slažeš sa njima ili ne, slobodno javi svoj komentar na Viberu 062-66-8844. Što se muzike tiče, u nastavku Saša Matić i Željko Joksimović slušamo Ništavilo.

čuli? Priča se. Da li ste znali da u toku 60 sekundi izgubite 6 sekundi na treptanje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu i dalje sunčano, u prethodnom satu izmereno 30 stepeni, 31 je maksimum za danas, 32 za sutra, 35 četvrtak i 36 petak, subota, nedelja. Sunčano vreme zadržat će se u našem gradu narednih 5 dana. 15.02 vreme za vesti. Prosečna neto plata u Kragujevcu u maju ove godine iznosila je 115.233 dinara, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. U sedmodnevnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja kragujevačka policija otkrila je čak 2500 prekršaja, od čega je više od 2000 bilo zbog prekoračenja brzine. Besplatna vodička tura povodom šumadijskih dana šljive biće organizovana u subotu od 16 časova ispred Skupštine grada, uz obavezne prijave u turističkom informativnom centru najkasnije do 30. jula. Jovan Živković, novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923. Nastavljamo ovo popodne uz hit do hita i naravno neku zanimljivu priču.
3: Ovih dana razmišljam, jedan dan mi je pukla košulja, jedan dan me je polio dečko na sred ulice limenkom sokom dok sam išla, i sve to razmišljam da li je sklop nesrećnih okolnosti, međutim evo ti si mi danas otkrio jedan bitan podatak.
2: Da je to sve bilo do retrogradnog Merkura, ali da se on zvanično završio, međutim ako misliš da predahneš od tih astroloških fenomena, da je sada sve okej, okay. Došao je na red retrogradni Saturn. Pričat ćemo malo o tome u nastavku, a sada playlista, tu je Jakov Jozinović, Anđelina, ali pre svega toga Đorđi i Dušan Kurtić.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava Milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, sad malo astromomenat.
2: Da, reče ti meni neki retrogradni, kako si mi rekao,
1: Saturn? Saturn, da. Ko je pomislio da smo sve završili sa retrogradnim Merkurom? Nismo, jer planete i zvezde uvek imaju nešto da nam dodaju.
2: Neko iznenađenje.
1: Da. 26. jula zvanično udario retrogradni Saturn i to direktno u mom znaku Ovnu, baš mu hvala. Tako da, zaboravi na onaj klasični haos, kada padne Wi-Fi, kasne poruke, bivši šalju 2-3 ujutru, gde si, šta si itd. To je sve za Merkur, to je prošlo, preživeli smo. Mada sam video neku statistiku od neke tamo astro drugarice. Kaže da su joj uglavnom u toku ovog retrogradnog Merkura pisali da su se veze završavale, ne da su se javljali bivši, nego da su ove trenutne pucale.
2: Pa, ne znam, ja bih voljela da je sa mnom bilo tako, ali kod mene ovaj prvi slučaj je bio za retrogradni
1: Pa to je zato što si slobodna. E sad, kada je stigao ovaj Saturn i udario u znak Ovna, Ovan u tebi vrišti, hoću sve, hoću odmah, strogi učitelj Saturn tu povlači ručnu i kaže polako gde si krenuo. Tako da ako ti trenutno sve na poslu koči ili imaš utisak da udaraš glavom o zid, nemoj da forsiraš. Ovaj transit nas uči da zrela hrabrost ne znači da moraš da se pojaviš na apsolutno svakoj svađi na koju te pozovu.
2: Aha, znači reci ne svađama. Dakle, da. Vreme je da ugasiš onaj toksični takmičarski duh i da naučiš da kažeš jedno veliko ne. Ne. Ljudima koji ti crpe energiju bez trunke griže savesti.
1: Da. E sad, na jesen nas čeka i kratak povratak Saturna u Ribe, čisto da nas natera da raščistimo i te stare emotivne dugove pre sledeće godine, tako da eto, do tada zapamti, usporavanje nije neuspeh, ne gazi na gaz bez strategije, sredi svoje dvorište i pamet u glavu, to ti poručuju planete.
2: Dobro, mogli bi astrologija malo da odmori i svi ovi retrogradni drugari i prijatelji, mogli
1: pa
2: bi
1: neće.
2: Oni da uspore malo.
1: Pa neće se to desiti, bar ne ove godine, kako kažu eto astrostručnjaci, imaćemo mi tu još i retrogradnog hoda i regularnog hoda. Uglavnom, ja volim za te stvari da, volim da ih okrivim za sve što mi ne ide. Znaš,
2: ma
1: trenutno
2: da.
1: Ako mi ne ide, ja sada, do sad sam mogao da se vadim retrogradni Merkur, je pa puklo staklo na zaštitno na telefonu, pa ono sve to zbog Merkura. E sad, ako je negde zakočilo, ja ću reći, ma to je zbog ovog Saturna.
2: Da, šta? Pa slijedi direkt. Ovo drugo što si rekao u septembru.
1: Da,
2: to
1: kad
2: je
1: se vrati u Ribe, pa
2: u Ribe.
1: I to ću da kažem, a to se sad vratio, taman mi krenulo, on sad odlučio opet oće nazad.
2: Ali bitno da se hoda. Da luna pred da luna, zad bitu da si ne stoji u mestu.
1: Apsolutno, Tome i Đano su nam sledeći na playlisti, slušamo, idi.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: es de ver.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: dođe mi da čuli Funky G. 15.53. Sad pitanje za sve, koliko puta u životu ste čuli onu ili izgovorili onu čuvenu rečenicu, evo me tu sam za 5 minuta, a u tom trenutku zapravo stojiš u peškiru ispred otvorenog prepunog ormara i onda ide još čuvenija rečenica, ja nemam šta da obučem.
1: Ako si se prepoznao ili prepoznala, nisi jedini ili jedina. Nauka i matematika sada imaju zvanične brojeve za to. Naime, nova statistika koja se ovih dana masovno deli na društvenim mrežama je izračunala koliko zapravo vremena potrošimo na svakodnevne rutine ulepšavanja.
0: Prosečno to je između 45 minuta i jednog celog sata dnevno kroz negu kože, sređivanje kose, šminkanje, presvlačenje i ono poslednje najvažnije, pregovaranje sa ogledalom pre nego što konačno izađemo iz kuće.
1: Kada se sve to sabere, kroz nekoliko decenija odraslog života dođemo do zaprepašćujuće brojke, provedemo između 2 i 3 pune godine svog dragocenog života samo spremajući se.
0: Zamislite to, čitave 2,5 godine zapravo provedeš uz zvuk fena, pokušaj izvlačenja onog savršenog simetričnog eyelinera ili ne znam, dileme šta ćeš da obučeš.
1: Ja iskreno mislim da je ovo malo vremena kada malo bolje sagledam situaciju, bar svoj život. Malo mi je 45 minuta i sat vremena dnevno.
0: Dobro, imamo sad stranu psihologa. Oni nam nude potpuno drugačiju i mnogo lepšu perspektivu. Oni ističu da ti naši svakodnevni rituali
1: ispred ogledala nisu uzaludni.
0: Da.
1: To je zapravo čist oblik, kako kažu, brige o sebi i izgradnje ličnog identiteta.
0: Dobro.
1: E, to su oni momenti kada zastanemo, kada se posvetimo sebi i pripremimo se da svetu pokažemo svoju najbolju, najsređeniju verziju.
0: Da, u ostalom sad možemo priznati neki od najlepših i najiskrenijih razgovora u životu vode se upravo ispred ogledala dok se spremamo za taj izlazak, a mnogi od naših najhrabrijih koraka počinju upravo tim poslednjim samouverenim pogledom u sopstveni odraz pre nego što zapravo uhvatimo kvaku i krenemo tamo gde treba.
1: Upravo se sa tim slažem, to je onaj moment kad kreneš na dejt, znaš, pa kao pokušaš da se središ, da izgledaš najbolje moguće u životu, pa pregovaraš sa ogledalom da li je sve kako treba, očaraću ga sada ja.
0: Da. Tako da, eto, pošalji ovo, ispričaj svojoj koleginici, prijateljici, drugarici koja je uvek savršeno skockana, prelepa, ali i koja uvek bez greške kasni, pa bar pola sata na svaki dogovor.
1: Ja kažem, bolje kasniti i biti lep nego poraniti i biti ružan.
0: Slažem se sa tim u potpunosti. Adi se ni da zatvore ovaj sat, slušamo čistu ljubav. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U našem gradu i dalje sunčano, ne pomeramo se do duše sa 30 stepeni, a 31 je maksimala za danas, narednih 5 dana sunčano, iz dana u dan sve toplije, sutra do 32, pa onda 35 i nakon toga 36 stepeni. Tačno je 16.01 vreme za vesti. Prosečna neto plata u Kragujevcu u maju ove godine iznosila je 115.233 dinara, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. U sedmodnevnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja kragujevačka policija otkrila je čak 2500 prekršaja. Besplatna vodička tura povodom šumadijskih dana šljive biće organizovana u subotu od 16 časova ispred Skupštine grada uz obavezne prijave u turističkom informativnom centru najkasnije do 30. jula. Talentovani ofanzivac Jovan Živković novo je pojačanje fudbalera Radničkog 1923. Nastavljamo dalje druženje kroz ovo popodne, sve do 6, Nevena i ja smo tu, ćaskamo i slušamo hit do hita.
3: Sada nam je trenutno na listi šta?
2: Teja Tairović i Zbogom ljubavi za početak sata, onda i Aleksandra Prijović, Gatara. Uživaj!

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: E sad malo da pričamo o imenima.
3: Tako je. Nekada uglavnom ime predstavlja neki znak, međutim u ovom našem današnjem razgovoru ime će predstavljati potencijalni razlog za odlazak na sud.
2: Da. Vest koja je ovih dana obišla mreže zvuči kao scenario za neku dobru komediju, ali je zapravo u pitanju momak koji misli sve potpuno ozbiljno. Naime, 20-godišnji Sergej iz Beograda odlučuje da tuži sopstvene roditelje i da zatraži odštetu od neverovatnih 150.000 evra zbog imena koje su mu dali po rođenju.
3: Tvrdi da je godinama bio meta podsmeha vršnjaka i da mu je ime nanelo ozbiljan emotivni stres, dok su roditelji u čudu i poručili su da su ime izabrali iz čiste ljubavi i da nisu ni sanjali da će nastati cirkus.
2: Meni stvarno nije jasno zašto on drami, jer zove se Sergej i meni je to jako lepo ime. Baš mi je jedno onako od lepših
3: muških imena. Lepo je, zvučno, da. Moderno.
2: Da.
3: Razumela bih da su u pitanju neka arhaičnija imena, na, da kažemo, u moderno
2: jeste.
3: Doba mogu da budu predmet da. Podsmeha, naročito mlađim ljudima.
2: Da, da, ono, zamisli sad u ovoj 2026. da te, ne znam, majka doziva u parku, Milo je, nemoj u pesak, Slavice, ostavi tu igračku, stani, dragutine, deće, živane.
3: Pa da, zamisli samo kao beba postoji u kolicima i majka kaže ovo je Radovan.
2: Naprimer.
3: Samo je malo tako smešno je, jer je arhaično, malo je i tako, nije nešto što je danas uobičajno.
2: Da, da.
3: Ali sa druge strane je i autentično.
2: Apsolutno, i sa tim ću se složiti. Ne mislim ništa loše o tim imenima, ali ne razumem zašto je ovaj Sergej predmet podsmeha, jer Sergej mi je nekako Sergej, baš je pitko, baš je lepo.
3: Da, mislim i mene tako nekad nervira, zovem se Nevena, jel te, pa me ljudi oslovljavaju sa Nevena i sa Nevenka i da, me to nekad nervira, ali nekada mi je i smešno.
2: Dobro, Nevena, idemo mi dalje sa program.
3: Ne.
2: Bilo kako bilo, promjena imena, danas je zapravo prilično jednostavna procedura na šalteru, tako da lakše je to da uradiš.
3: Da.
2: Odeš na šalter, promeniš lepo ime, možeš čak i prezime, šta god želiš možeš da promeniš, doplatiš nešto malo sitno, ne pitajte kako znam, ali tu sam, stoji mi zahtev kao popunjen, nikako da predam. Ali baš da tužiš roditelje za 150.000 malo previše, posebno što se zoveš Sergij.
3: Da, sa druge strane može neko da ime, samo na primjer moj brat je imao druga Koja Kojić i onda su mu se svi smeli da su mu roditelji bili previše kreativni.
2: Ok, da li ti imaš možda neko ime koje ti je smiješno, piši nam na Viberu, evo nećemo pročitati, samo slobodno podeli sa nama, čisto da se nasmejemo. I šta misliš generalno o ovoj priči? Tu smo 062-66-88-44, ovo što je upravo etro RSG, ja sam Mijač i Hilsa Mandela, slušamo Anđeo.

0: usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
3: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, tu smo. Ako tražiš stan u Kragujevcu, možda imamo savršeno rešenje za tebe. Baš je onako super, mislim, imaš pogled na prirodu, tu si odmah pored kontejnera, ali to znači i besplatan parking.
2: Sve, sve, jer ja sam baš pre neki dan razmišljala, stigao me neki umor kada sam se vraćala sa posla i razmišljam kako bi dobro bilo da imam onu stolicu što se rasklapa, da malo odmorim. I prolazim pored jednog kontejnera i vidim pored neku garnituru. I razmišljam, izvolite, sedite, odlično.
1: Izvolite, izvolite u salonu. Desilo se to i sinoć, da na Deninom brdu preko noći se pojavila ponuda koja je, pa sudeći po fotografiji, bukvalno onako mini stan, imaš baš sve, i dušek,
2: ali,
1: i fotelju, i dečiju stolicu, ma sve što ti je potrebno onako za simbolično useljenje, i samo tu sad fali oglas.
2: Da,
1: to izjav.
2: Brzo useljivo.
1: Bukvalno. E, upravo zbog sve učestalijeg pojavljivanja novih divljih deponija na teritoriji našeg grada, nastalih usled nesavesnog odlaganja građevinskog, komunalnog i kabastog otpada, gradska deponija Jovanovac u budući će biti otvorena za građane i subotom do 14 časova. Tako da, upućen je apel svim građanima da nameštaj, prozore, građevinski šut i druge vrste kabastog otpada ne odlažu na mestima koja za to nisu predviđena, jer takvo ponašanje narušava izgled grada i negativno utiče na životnu sredinu.
2: Da, ekipe JKP Šumadija po pozivu korisničkog centra besplatno izlaze na teren i preuzimaju kabasti otpad, zbog čega ne bi trebalo i nema potrebe za stvaranjem novih divljih deponija, tako da ukoliko svi želimo čistiji, lepši i zdraviji Kragujevac, neophodno je da svaki pojedinac pokaže bar malo odgovornosti.
1: Eto, znači, ako ti zatreba odnošenje kabastog otpada, pozovi JKP Šumadija, a gradska deponija Jovanovac biće otvorena i subotom do 14 časova. Čujemo se u 5 sa ostalim vestima iz grada, a sada Saša Kovačević, ona.

0: čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da delfini mogu prepoznati svoje prijatelje čak i kada se ne vide 20 godina? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje se držimo na 30 stepeni, maksimalna dnevna temperatura najavljena za danas je 31, pred nama su topli i sunčani dani i temperature koje će prelaziti 30 stepeni. Sutra maksimalna dnevna do 32, četvrtak 35, petak 36 stepeni. U tačno 17 prelazimo na vesti. Zbog sve učestalijeg pojavljivanja novih divljih deponija na teritoriji Kragujevca nastalih usled nesavesnog odlaganja građevinskog, komunalnog i kabastog otpada, gradska deponija Jovanovac u buduće će biti otvorena za građane i subotom do 14 časova. Vozačima motocikala u Kragujevcu na raspolaganju je 17 potpuno besplatnih parking mesta u užem centru grada, i to u ulicama Vuka Karadžića i Branka Radičevića. Od početka godine Kragujevac nastavlja da beleži stabilan rast turističkog prometa sa oko 30.000 posetilaca uz primetan blagi porast broja stranih gostiju. Talentovani ofanzivac Jovan Živković novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923 u koji stiže na pozajmicu iz mađarskog Đera do kraja.
3: Šta si se odjednom pokvarila nešto do kraja sezone? 17.01, poslednji sat ovog popodneva na RSG-u, Vanja i Nevena ti prave društvo uz, naravno, hit do hita.
2: Stefane, kremo. E, pravo.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Kako radi veštačka inteligencija na aplikacijama ili u aplikacijama za upoznavanje? Stigli prvi podaci iz Japana. Prema zvaničnim podacima, 265 parova venčalo se nakon što su se upoznali preko aplikacije koja pomoću veštačke inteligencije procenjuje kompatibilnost parova.
2: Meni je potrebna i aplikacija i veštačka inteligencija, to je...
1: Hitno.
2: Da, hitno i to
1: hitno, jer ti ne procenjuješ to ništa dobro.
2: Ne procenjujem, iskreno. A ja baš želim da se udam, ovih dana sam to tako smislila.
1: Da.

0: Ništa, morat će i ovde kod nas definitivno da, da se ubace te aplikacije sa veštačkom inteligencijom. Mislim da, jel beš Tinder da radi na tome ili ko već?
1: Ne znam.
0: Neka aplikacija radi na tome da ubaci AI. Evo, ako je sudeći po Japanu, radit će to super. Gradska uprava Tokija pokrenula je 2024. godine tu aplikaciju kako bi pomogla u borbi protiv niske stope nataliteta tamo i do 30. juna ove godine aplikacija imala 16.000 registrovanih korisnika, manje od oko 36.000 prijavljenih, kao i 760 parova koji su bili u ozbiljnim vezama, naveli su njihovi podaci.
1: Da, vlada je prenela izjavu jedne žene koja je rekla da je aplikaciju isprobala kao poslednju šansu dok se približila svom 40. rođendanu, tako da očigledno da je uspešno. Mada moram da kažem da je običan ChatGPT radi dobro u tome, mislim tako bar kažu moje drugarice koje kažu koliko im daš ima samo dobro objašnjenje osobe koja ti se dopada, sa kojom se čuješ to detaljno, da istraži sa neke psihološku strukturu ličnosti itd. itd. bliže, odradit će i test kompatibilnosti i sve će da odradi i reći će ti da može dalje, ne, ne treba dalje, ovo je za ovo, ovo je za ovo, tako to radi ako neko nije znao, eto.
0: Hvala na to tome što si proverim. Podelila. Mislim da ću sada da testiram.
1: Ajde, testirat ćemo zajedno pa ćemo da se vratimo da vidimo šta se
0: da vidimo šta je rekao, ajde, može. Tamo slušamo u nastavku Lukasa, vraća nas dobrih 20, 22 godine nas vraća unazad, stvar je Rospija.
1: Rospija.

0: A te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
5: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pljeba pogače.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stižemo polako do kraja ovog popodneva, pošto je evo 9 minuta do 6, tako da je vreme da se pozdravljamo.
2: Šta je sa temperaturom? Da li je konačno dostigla maksimum ili je ipak odlučila da se drži na 30?
1: Nije, odlučila je da digne ruke od svega, dostaju je svega. I ostala na 30 stepeni. Narednih dana biće sunčano i toplo, sutra se ide do 32, pa onda do 35 u četvrtak i 36 u petak, subotu, ali i nedelju. Kad smo kod petka, ovog petka ćemo imati i malo izmenjen trend back inače, ja jedva čekam, možemo i sada da ga najavimo ovako premijerno, da ćemo se Nebena i ja takmičiti, ona će zapravo dati svoj predlog za trend back, ja svoj, onda ćeš ti presuditi koji će se čuti u 5 do 5, koji ti se više sviđa.
2: Uzbuđeni smo zbog toga, mislim, ne znam da li ti jesi, ali ja baš jesam jer bih ja baš želela da pobedim.
1: Ja se nadam da ću ja pobediti, mada dopada mi se tvoj predlog mnogo, baš mi se dopada, jedva čekam da ljudi vide. Ide pre svega u četvrtak na našem Instagram storiju, da. Biće on objavljen negde oko 3, čini mi se 4, pa ćeš tamo videti šta smo mi predložili, a u petak ćemo sve to raditi onako live. Sutra, te na našem storiju takođe oko pola 3 očekuje naše novo istraživanje, spremili smo ti jedno zanimljivo pitanje koje ćemo obraditi ovde već u četvrtak od 2.
2: Da, to je isto vrlo zanimljivo.
1: Veoma zanimljivo, da, tako da sve... Svašta nešto te interesantno očekuje na našem Instagramu, zaprati nas ukoliko nas već ne pratiš, Radio Stari Grad. A kad smo kod petka, zapravo zašto sam ja počeo uopšte da pričam o petku, zato što sam video Severinu na listi. Severina u petak konačno izbacuje, e sad, da li trilogiju ili će ipak za sada samo jednu pesmu, saznaćemo u petak, ali da je dobra, predobra je.
2: I to isto jedva čekam.
1: Da, baš se radujem.
2: Puno lepih stvari, puno iznenađenja, tako da zanimljivi dani su pred nama, zanimljive priče, eto i nove pesme.
1: Da. Slušamo u nastavku Severinu Magije, ovde te pozdravljamo, sutra sam solo ja sa tobom od 1, Nevena odmori, uživaju u svom slobodnom danu, eto čekate lepo vreme, da ne kažeš kako ti nikada nije
2: konačno
1: lepo vreme.
2: Konačno se desilo to, evo posle 100 godina da je jedna sreda topla i sunčana, bude li sutra pale kiša, ne znam
1: neće.
2: Da li da se obratim retrogradnom Merkurunu, Saturu, kome da se obratim.
1: Ne prizivaj je. Čujemo se zajedno u četvrtak od 1, čao, čao.
2: Ćao.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Jutro kada krene

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: priča se.
1: Da li ste znali da u suzama deteta za majkom nalazi se više stresnih čestica nego u suzama majke koja plače za svojim detetom? Ovo je dokaz da deca više pate za roditeljima, iako važi suprotno tvrđenje. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Sam, sto put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Pasa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

čuli, priča se. Da li ste znali da kada ste tužni, vaš mozak ima osjećaj da su svi oko vas presrećni? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Termodom. Da mi bude.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani kreće u jutrva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.